0: Мили Харрис, Lie to Me. Смо слышали у рубрики Nine Ovation, Карл Джи и Ману Чао, Viajando por el Mundo.
1: Nine Ovation на радио Саломон.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.